neki nekče ka zujke, da ostiš ujra čareni. Še mi še mora da regi, te i šataj, a vato za baby. Mega te fulureš vagonok vegi. Edjet velostoci, robo ga lokomotiv. Remilem šuva še malo.